tún ti dé láàárọ̀ yìí fún ìgbàládùn ẹ̀yìn ti ajákẹ̀jádò lè àgbálá ayé tá a bá ń sọ nípa ètò jẹ́kán mọ̀ àádùn gbọ́gbá kẹ́sì torí àti kó gbogbo ẹ̀rí lónìí tuntun tuntun tá a dẹ̀ ń ṣèlérí fún yípẹ́ tún máa láǹfààní láti gbádùn ẹ̀ dáadáa. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ṣe wá lọ lórí ètò fún tànà a dẹ̀ tún ti padà dé láàárọ̀ tì ní láyọ̀ àti ní àlàáfíà bákan náà gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí

Nìbàdàn la wà. Ọdẹ tọ́ dẹ́rẹ́ lé ọlá gbòǹgbò ọ̀nà tá a yẹ̀dá. Igi òní dá lóko ọ̀pára alẹ́ àjà òní jìn ó pèrò ọ̀nà.

0: Plaza Vita, oúnjẹ olókèlè ta fojúlówó iyẹ̀ fún àgbàdoṣe, ó kún fún ojúlówó èròjà Viber, vitamins àti minerals tó fi mọ́ èròjà lysine, ó fẹ́lẹ́ lọ́wọ́, kò ní gluten nínú, ó wà ní 1 kg, 5 kg, tó fi mọ́ 10 kg. Àṣé láti iléeṣẹ́ Mass Foods Industries Limited.
1: Ẹ tún lè rí ra ní Emma Flow Shop ní Grace Building opposite AP Filling Station, Jagun Bus Stop, tàbí kẹ́ ẹ pé 08062512086 àti Alhaji Ten Ten Shop ní Akeremi Jagaban Ultra Modern Shop, Bodija Ibadan. Telephone number 08130942495.
0: Oúnjẹ olókèlè Mazda Vita, ayò gbogbo ilé.

0: ẹni náà tó rò wípé ìpè fáànù òun ti bọ́ ha. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọfọmi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó. Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rùn. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Tá a fi sọrí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọsùnkú ọsùnkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí Májẹ̀mú Covenant Hall. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.7

0: Gbẹ̀ndé.
1: Sọlá rẹ̀ olóńtẹ̀ lápá bí la jọ ń ṣe.
2: Honestly.
1: Kò dẹ̀ ní sí tẹ̀.
2: O ní sí ti. Bẹ́ẹ̀ni
1: àti Rẹ̀mí rè é.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: A kì í lẹ́ẹ̀kan sí pé yẹ ká sọ. Lágẹ̀lú náà ń pè bí o. Analysis 0.7.
2: Òkè gájò kè ilé ńlá ilé tó fẹjú ilé tó funfun ilé tí ọlọ́ta tí ọlọ́lọ́ jẹ. Ilé tí ò bínú ẹnìkan tí ọ̀bẹ nìkan jà. Ilé tí ń wọ ọmọ tí ń dọ́mọ sí tí ń mú kọ́mọ tẹ̀síwájú kọ́mọ dàgbà sókè.
1: Rẹ̀mí lánàá tí a mú ọ̀rọ̀ kan wá. Kó a mọ́ dàbí pé a mọ̀ọ́mọ̀ ka ìgbà tá a ṣetán lánàá.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Ni mo rí àtẹ̀jíṣẹ́ Akins láti UK. Wọ́n bá wa dá sí ṣùgbọ́n àtẹ̀jíṣẹ́ yẹn pẹ́ kó tó wọlé àti kúrò lórí ètò. Mo wá nókè mo máa láǹfààní àti ká àdó àti kúrò lórí ẹ̀ o. Akins náà ń dá sí wọ́n ní oríkì ilé màmá àwọn. Wọ́n ní oríkì ilé màmá mi. Ó sọ wípé ọmọ agbọ́ má dáhùn. A fi àìdáhùn dá wọn lágara.
2: Kábíyèsí.
1: Not every statement deserve response.
2: Ọlọ́run gbogbo.
1: More wisdom. Ẹ̀kú ètò.
2: Kò ṣe. Gbogbo ọ̀rọ̀ kan ló lé sí.
1: Bá a ṣe sọ.
2: Oríkè ọmọ máa jẹ́ àbò fọmọ.
1: Rẹ̀mí lẹ́nìí.
2: Ẹja
1: nìṣó ń bẹ̀.
2: Ibẹ̀ la lọ.

0: ẹni náà tó rò wípé ìpèfàánú òun ti bọ́ á. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti dògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù yí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìròbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lóríwọ́ sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Heart. Ó ṣèrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelú 96.3

0: rò wípé ìtẹ̀fàánú òun ti gbọ́. Irúfẹ́ ìbànújẹ́ wo ló mú ọ fomi Jésù gbére ojúṣu bíi tótó? Àbò ti gbàgbé pé Lásàrù ti jògú tó ti rún. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹrin tó ti kú, Jésù jí dìde padà sáàyè. Ìbànújẹ́ ti àti tàwọn ènìyàn sì padà wá dayọ̀ po. Ìróbìnújẹ́ ti ẹ̀ náà ṣetán láti dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Tá a fi sọ rí àgbékalẹ̀ ìtúsílẹ̀ látòkè wá, tá a pè ní sọ ìbànújẹ́ mi dayọ̀. Gbogbo nípa ìbànújẹ́ tó mú ọ sunkún àsunkì lórí wọn sọ dayọ̀ lórí ètò wákàtí májẹ̀mú Covenant Hour. Ṣé ìrìn àjò ìtúsílẹ̀ ọkàn àti tara lórí afẹ́fẹ́ lórí ìkànnì yìí.
1: Lágelu 96.

0: ọmọ Nàìjíríà.
1: Ìjàpá ń wọlé ẹkùn jẹkù rẹ.
0: Àwọn èèyàn ti ń wọlé sójú òpó ìmú fi style style mú ń dúró. Ẹ bá mi ṣí àìtàrà. Ẹ rí pé ṣẹlẹ̀ tó lágbára.